0: っていう感じなんですか。
1: Alpha Zero Bravo, 4 Yankee 9 Dos, Thompson Road, stand by strong.
0: Yankee 31 Thompson.
2: Yeah,